di bagino na do korpor molo tulung elu nyu maro ene dia mi de jatata do wuncho we wuru ko me mi sibili ja beo chili mi kan tia beo dang tungi ka tu ni wuru de pokoti yu ko polere polere maro beo kuna jo polti amado ko ye do wuncho ni we wuru ko me mi sibili te ra te ma o dano moro ni in wulwa nge da du yi de lungi jor jor jor ar ko ri nen man ko ri tu ni yi tang ni tinga to dok ya de u tu ye ber Kola tuono wenu kado mahengene amito toti ena miru tuoi Daha ngwe chungi ya wekio Ungi ugire beri chokine mingiloni Ungi ugire beri chokine mingkati edo amiloni Teta buta ume oti bagi nora tokoro puro molo tulum Telu nyo maro ene ti amito chatata Do uncho uwe uru kwa memit Sibili cha beo Sili mno tia beo dange tungi Kauturi uru te pokuti yuko polere Polini maro beo kune joa polti ya mato kwa ye Do uncho uwe uru kwa memit Sibili cha raj te o mao dano moro ni In ulu wange doa dunyi te lungi joro joro joro Mendo karahi maro toye te dero Ini yot pede maro doye ye Ama jowang Kongina dong pa me wa uru pa ngotuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha en jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en yi no kwer ba lo chen gi me pi ru mi wa pi mere kanga ta gal piem kong do piemi Ama jowang kongine dong pa me wa uru pa ngotuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha mo jo ti ne ki jo wo ki en kai wi jo ti piem ke te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long ti kwer pu ni jo bu yi wa kere kanga ta yir ti me wi nyo wi ni Iye giri kagini yebe Iye giri kagini yebe ka kobe komi loni Ti jo mamo lo en kobe komi ti en wego da hama re hot Depo mi chunyere pe me mitu mona jo Don guono da chende keda rege Gin mona nka maro kwa rege Tenu nga bedi baru baru bala waha bedi paha paha paha Gin mona dango mi usho apol ti ato e shilim Kani mando ti inuwa bedi wogi ne pilo pilo pili gila ji a Alwanga kware te beongi te wit kereo Ngi uri maki kana nu ni pego ti ye a wo ti na man ya mo lo gi ko a don ga yi ni be ro ma to ko a pe nge yu ko mi ma ra go ye ye ri o je de du ngo mo ma nge o kite yi ni tu yo ke re si lim yen gu bu da do nu pe e ye gi ri ka gi ni ye pe e ye gi ri ka gi ni ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma mo lo en ko be ko mi ti en en we go da o me re ot Depo chunyere be me mitu monne jo Don kuru da chente ke da rege Gin mon dan kamar ko an rege Tenu nga be di balu balu bala wa be di paka paka paka Gin mon dan ngomi uchi wa polti a toa ishi lim Kani manu di nwa be di wukhe ni pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te be ongi ti wit kere o Da wuni makie na kobi wukobi shani Kei ye unu winyu duwani kinu jok Don beru kere bubun Kai beri diri moro mat ka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamuti anyayo tuwe kongu